0: قتل کیا تھا اور قاتل کون تھا یہ ہم سے زیادہ تم جانتے ہو, اور رہی اتہاس کی بات, یہ ٹھاکر راجیشور سنگھ اتہاس بتاتا نہیں.
1: ہلو
2: ہلو,
1: نمسکار, کاریکرم بات آپ کی گیت ہمارے.
2: جی نمسکار میم جی, تھوڑی سی باتیں رکھ دوں.
1: جی اپنا نام پہلے بتا دیجیے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ بھی بتا دیجیے, پھر ہم آپ کی بات سنیں گے اور آپ ہماری بات سنیے گا.
2: میم جی میں تو کرک ویل سے بات کر رہا ہوں.
1: جی
2: ریل گاڑی میم جی, ریل گاڑی بالکل بازو سے نکل رہی.
1: ہاں جی آواز آ گئی ہمیں, ریل گاڑی نکل گئی. آپ کہاں سے بات

0: آنکھوں کے سامنے ان کا اپنا دارن بچپن گھوم گیا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے اور سوچنے لگے۔
1: ایک پرتشٹھت پریوار کے ہر بچے کی طرح میرے بیٹے کو بھی ایک دن اسکول جانا ہوگا، اور اسکول جانے کا مطلب ہے چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے لیے روزانہ بیت کی مار کھانا۔ تو کیا یہ بھی اسی پرکار مار کھائے گا جیسی مار ہم نے کھائی تھی؟ میں جانتا ہوں کہ یہ اسکول جائے گا، لیکن کیا مار کھانے کے لیے، اپمانت ہونے کے لیے؟ نہیں، کیا کوئی ایسا راستہ نہیں ہے جس سے بچے سیکھیں لیکن بنا تناؤ کے، بھائی مکت ہو کر؟ اس پر ضرور کچھ سوچنا پڑے گا، سماج کو اس دشا میں کچھ کرنا ہی ہوگا۔
2: گجو بھائی نے 1920 میں ایک بال مندر یعنی ودیالے کی استھاپنا کی اور وکالت چھوڑ کر پوری طرح بال شکشا کو سمرپت ہو گئے۔ یہیں سے شروع ہوئے بال شکشا پر ان کے انیک شیکشنک ابھینو پریوگ۔ وہ پاٹھیکرم اور پاٹھیہ پستکوں کو سرل، سگم اور سرس بنانے پر بہت زور دیتے تھے۔
0: انہوں نے بچوں کے اندریہ وکاس، شیکشک بھرمن، پرکرتی کا اولوکن، کتھا واچن اور کھیل آدھارت شکشا جیسی گتیویدھیوں پر بل دیا۔ اس پدھتی سے بچے ہنستے کھیلتے آنند دائی گتیویدھیوں میں بھاگ لیتے ہوئے کھیل کھیل میں شکشا گرہن کرتے تھے۔
2: اس بال مندر میں 2.5 ورش کی آیو سے لے کر 6 ورش کی آیو کے بالکوں کو پرویش دیا جاتا تھا۔ گجو بھائی سوئم ان بالکوں کے ساتھ رہ کر انہیں شکشا پردان کرتے تھے۔ وہ بالکوں کو برہم سوروپ مانتے تھے، اس لیے اپنے دوارا استھاپت ودیالیوں کو انہوں نے بال مندر کہا۔
0: سن 1922 میں بھاو نگر کے تختیشور مندر کے پاس انہوں نے ایک اور بال مندر کھولا، جس کا ادگھاٹن مہاتما گاندھی جی کی دھرم پتنی کستوربا گاندھی کے کر کملوں سے ہوا۔
2: اسی بھاو نگر میں انہوں نے دیش کے شکشکوں کے لیے پرتھم راشٹریہ مونٹیسری سمیلن کا آیوجن کیا اور شکشکوں کے لیے ادھیاپن مندر یا شکشک پرشکشن کیندر استھاپت کیا۔ مونٹیسری شکشا پدھتی کو پورنتیہ آتم سات کرنے کے بعد انہوں نے اس کے سدھانتوں کو بھارتی سندربھ میں پوری طرح اپنانے کا پریاس کیا۔
0: ایک بار کسی پترکار نے گاندھی جی سے گجو بھائی کے بارے میں کچھ لکھنے کو کہا، تب گاندھی جی نے بڑی ونمرتا سے کہا تھا،
3: گجو بھائی جیسے مہان ویکتی کے لیے کچھ لکھنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ شکشا کے کھیتر میں ان کے کاریوں نے مجھے ہمیشہ مکت کیا ہے۔ میرا درڑھ وشواس ہے کہ ان کا یہ مہان کاریہ آگے بڑھ چلے گا۔
0: گاندھی جی راشٹر پتا کہے جاتے تھے، تو گجو بھائی کو بال شکشا کے کھیتر میں ان کی ماتا تلیہ کرونا اور یوگدان کے کارن لوگ انہیں موچھائی ماں ارتھات موچھوں والی ماں بھی کہتے تھے۔
2: بچوں کو شکشا دینے کے بارے میں گجو بھائی اکثر کہا کرتے تھے،
4: شکشک بندھو، کہانی بچوں کو رٹانا نہیں، خوب رس لے لے کر ابھینے کر کے انہیں کہانی سمجھاؤ، ان سے پریم سے بات کرو، انہیں ہساؤ، وہ صرف سوچناؤں سے ابودھ ہیں، اجیانی نہیں ہیں۔ یدی بچہ
1: सब

واضح رہے کہ اس وقت 36 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 1500 روپے اور 60 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 2000 روپے ہے۔ اگر 36 صفحات والا پاسپورٹ گم یا خراب ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے نیا عام پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے 5000 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اسی طرح 60 صفحات والے گمشدہ یا خراب پاسپورٹ کے بدلے نیا پاسپورٹ حاصل کرنے کی فیس 6000 روپے ہوگی۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج ریلوے کے سینئر افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی، جس میں بھارتی ریلوے کو مختلف اقسام کی اشیاء کی باربرداری کے لیے سب سے پسندیدہ ذریعہ بنانے کے لیے مجوزہ اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ حال ہی میں سیمنٹ اور نمک جیسی اشیاء کی ترسیل کے لیے تیار کیے گئے خصوصی ویگنوں کی کامیابی نے اس اہمیت کو واضح کیا ہے کہ ویگنوں کا ڈیزائن صنعت کی عملی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے۔ مخصوص اشیاء کے لیے تیار کردہ ویگنوں نے سامان کی لوڈنگ، آن لوڈنگ اور نقل و حمل کی کارکردگی میں بہتری پیدا کی ہے، جس کے نتیجے میں ریل کے ذریعے مال برداری کا نظام مزید مؤثر اور پرکشش ہوا ہے۔ جناب ویشنو نے کہا کہ ڈیزائن کی منظوری اور ابتدائی نمونے کی تیاری کے لیے سخت معیارات اپنانے سے بھارت میں اعلیٰ ترین معیار کے ویگنوں کی تیاری یقینی بنائی جا سکے گی۔ دفاع کے شعبے میں خود کفالت کی سمت ایک اہم سنگ میل حاصل کرتے ہوئے دفاعی تحقیق و ترقی کے ادارے ڈی آر ڈی او نے ملک میں ہی تیار کردہ نٹرا قبل از وقت فضائی وارننگ اور کنٹرول نظام کے لیے حتمی آپریشنل منظوری ایف او سی حاصل کر لی ہے۔ ایف او سی سرٹیفکیٹس آج بنگلورو میں منعقدہ ایک شاندار تقریب کے دوران بھارتی فضائیہ کے حوالے کیا گیا، جس سے ملک کی فضائی نگرانی اور نیٹ ورک پر مبنی جنگی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کرتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے نائب سربراہ ایئر مارشل اودھیش کمار بھارتی نے ملک میں ہی تیار کردہ اس نظام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس نے بالا کوٹ کارروائی اور آپریشن سندور جیسے اہم مشنوں میں اپنی قابل اعتماد کارکردگی کو ثابت کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں بھارت کے نئے تقرر کردہ ہائی کمشنر دنیش ترویدی نے آج ڈھاکہ میں واقع بنگا بھون میں بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین کو اپنی سفارتی اسناد پیش کرنے کے بعد باضابطہ طور پر اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ صدارتی محل میں اسناد پیش کرنے کی تقریب کے بعد دنیش ترویدی نے ڈھاکہ میں بھارتی ویزا درخواست مرکز آئی وی اے سی کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مرکز کے کام کاج کا جائزہ لیا اور حکام سے ملاقات کی۔ اس مرکز میں ویزا درخواست گزاروں کی بڑی تعداد پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ہائی کمشنر نے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے معمول کی ویزا خدمات دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاحتی ویزا کے لیے درخواستیں اس ماہ کی 28 تاریخ سے قبول کی جائیں گی۔ آج سمویدھان ہتیا دیوس منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اس وقت کی یاد دلاتا ہے جب بھارت کے آئین کو 25 جون 1975 کو پامال کیا گیا تھا۔ یہ ہر اس شخص کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے جس نے ایمرجنسی کی زیادتیوں کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی تھیں۔ نائب سر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ان سبھی کو خراج عقیدت پیش کیا جو ایمرجنسی کے دوران جمہوری اقدار کے دفاع میں ثابت قدم رہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ایمرجنسی آئین پر براہ راست ایک حملہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران سول آزادیوں کو معطل کر دیا گیا تھا، اظہار رائے کی آزادی کو ختم کر دیا گیا تھا اور سیاسی رہنماؤں، صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے زور دے کر کہا ہے کہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کی انعقاد کے دوران کسی بھی آپریشنل کوتاہی کے خلاف بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی ہونی چاہیے۔ وہ آج اننت ناگ ضلع کے پہلگام میں ایک اعلی سطحی میٹنگ کی صدارت کر رہے تھے، جس میں سالانہ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے حفاظتی اقدامات، آفات سے نمٹنے کے انتظامات اور دیگر اہم اقدامات کے لیے ایک جامع اور مربوط منصوبہ بندی کا طریقہ کار اپنانے پر زور دیا، تاکہ یاتریوں کے لیے ایک محفوظ اور یادگار یاترا کو یقینی بنایا سکے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ گجرات، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور اتراکھنڈ کے مختلف علاقوں میں آئندہ 3 سے 4 دنوں کے دوران جنوب مغربی مانسون کے مزید آگے بڑھنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اگلے 4 دن کے لیے ذیلی، ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کہیں شدید اور کہیں بہت شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق بہار، آندھرا پردیش، ساحلی کرناٹک